tau be nai o ngā tu ai hiva ko ia ka tau hoko tai pe ki tau proklama oi ngā oi whamisina re whahau ko ia tātai ki whaifkau tu ki tā fo e te motu i whanua.